Dene ngancik lagon ingkang salajengipun lagon pengawan sore, lajeng dipun terasaken langgam ali-ali laras lendro patet songo. Sumangga para miarso sugeng midhangetaken.

Sumangga kita lajengaken lagon sak terasipun Langgam ngidam sari laras pelok padat nem dipun lajengaken Ladrang mondro guno laras pelok padat nem. Sumangga sugeng midhangetaken.